Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Daleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmiravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljavina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkavica. Za vrijeme obustave alternativni pravac

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Severina Adišoše, Saša Matić i Mirza Selimović, cijenjeni slušalci, naši su predlozi za hit jutra. Sada naravno slušamo vas na 222-679. Čekamo vaše pozive i vaše glasove.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću u jugu 45, skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla od mašice. Stari otišao u Granat po još logistike.

vašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore.

na komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45. Pobjegli smo jednom i u

0: Snješko je Bilić, od snijega i...
1: Jesi ti nekad pravila Snješko?
0: Jesu.
1: Kako?
0: Pravila sam jedan dan kod dida i kod svoje kuće. Jer moja sestra napravila jednog malog snjegovića zašto bio malo. Napraviš kuglu i onda se napraviš Snješko. Nekako napravila lopcu, uzela kamen i onda, ali nisam uzela mreku od snijega. Pravi ona Snješko Bilić, kaže ona Snješko Bilić. Ja pravim, stavim kapu šale i rukavice od snijega. Ko neka velika glutva. Pravila sam sa majkom.
1: Kako si pravila Snješko Bilić?
0: Majka je uzela lopatu pa je počela ga raditi.
1: I kada ste došli do glave pa je trebalo napraviti nos, oči, usta, kako ste to uradili?
0: Pa, morali smo naći mrku i da je u snjegoviću bas na hecku. Pa mora se praviti snjegović i grudvati se, igrati se ovako po snijegu i tako to.
1: Da li si ti nekad pravila snjegović?
0: Da.
1: I kako si to radila?
0: Pa, fino.
1: Šta je tvoj snjegović sve imao na sebi?
0: Imao je baš nos od devet, tako. I kamen je oči i dugmad i šalot. On se pravi od snijega.
1: Što moramo uraditi da bi napravili
0: snjegović? Trebamo prvo malo grudu, ovako napraviti, onda ovako zamotiti po snijegu, ako motiti. Nisam pravila kamenja.

0: Napravi snijeg. Napravi se od snijega. Brudva napravi se od snijega. Brudva je da gađaš djecu, da sikaš. Brudva je da se sankaš i igraš.
1: Aha, obično grudve pravimo od snijega. Što misliš kako izgledaju grudve?
0: Okrug. Isto od snijega. Pravimo grudvu od snješka. Od njega. Grudva bi bilo da se svi grudvaju. On izgleda okrug. Grudva.
1: Kako pravimo grudvu?
0: Okrug. Grudva je da ovako napravimo mara i ona se bati. Grudva što se pravi sa snijegom pa se grudva. U grudvi ima puno snijega. A grudva je ona od snijega što se pravi od kugli. Pravi se od snijega. Grudva se pravi od...
1: Malo veze se snijeg.
0: Od snijega.
2: Pa grudva to je snijeg.
0: Grudva snijega. Od snijega.
1: Što radimo s grudvama?
0: Gađamo. Grudva je... A što se gađa?
1: Kako pravimo grudvu?
0: Od snijega. Grudva je ono kad se grudva.
1: Jesi ti nekad pravila od snijega grudvu? Kako praviš grudvu?
0: Ovako. Grudva je isto predmet koji se napravi od snijega i onda se grudva. Grudva je...
1: Od čega pravimo grudvu?
0: Od snijega.
1: I što radimo sa grudvama?
0: Gađamo se. Grudva što lako dobro.
1: Od čega se pravi grudva?
0: Snješke. Grudva je oblak. Duga je šarena.
1: Aha, a gdje se pojavi duga?
0: Pojavi se negdje.
1: Je li na zemlji ili na nebu?
0: Na nebu.
1: Uh-huh. Da li ti znaš nacrtati dugu?
0: Uh-huh.
1: Pa kako ona izgleda? Kad je ti crtaš?
0: Izgleda ovako, ovako, ovako i ovako.
3: Duga je kad se najavi na kiši šina malo i na suncu malo.
0: Duga je se plavom vodom sa raznim bojama.
2: Crvenom, zelenom, rozom, bijelom, ljubičastom, naranđastom.
0: Duga ima pun boja i ona se stvara kad kiša dođe.
2: Duga.
0: Pa kad bojiš dugu.
2: Da znam.
1: Kada se na nebu pojavljuje duga?
3: Sunce i kisa zajedno naprije dugu.
0: Pa duga je kad je malo suho, onda dolazi velika duga.

0: vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Samo u Fison odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbu Bioaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbu Bioaktiv 5 kg, senzacija 9,95. Vaš robot.

0: bih da sam ja kao on, rekla je. Ona jelen ima veoma vitke noge. Zašto ja ne mogu da budem tako graciozna? A tek lisica koja ima tako bujan rep, voljela bih i ja da imam takav. Jednog dana, umorna od želja da bude poput drugih životinja, naiđe na vola i reče sebi: on je tako ogroman i moćan, želim da budem velika kao on. I tako naiđe na drugu žabu: budi sudija i reci mi kad budem velika kao onaj vo. U redu, mirno se složi njena prijateljica. Žaba se sva nadula. Jesam li dovoljno velika? Upita. A nisi, nisi još, odgovorio i druga. Ona se nadne još malo i opet upita. A sada, jesam sada? Nisi još, odgovori druga žaba. A sada? Opet je upita žaba koja se sada napuhala kao balon. Nisi jo, puf! Oh, oh, ona odleti u zrak, baš kao balon, primijeti njena prijateljica i vrati se bućkanju u jezeru.
1: Radio priča.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.